Tatami tami teong full pa hoko ahiwa ko tami a iloa ya ko e kami kids. Tau siu ke tau fui fasko ni, tau lu ke kuat.